0: falder til 18-15 grader.
1: Temperaturen lige nu er 19 grader.
2: Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo. Solo.
3: Hey. What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: I just might right now.
2: Radio Solo. Vi giver dig

0: Radio Solo. Klokken er 16:30. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.